Peru, naše zemlje izjebane, pjeva džubre, pjeva stoka, refrene krvave, refrene krvave, na radiju i TV-u, naše zemlje izgažene, igra džubre, igra stoka, puteve nam zametnuše, puteve nam zametnuše, puteve nam zametnuše, puteve nam zametnuše, igra džubre, igra stoka. Igra džubre, igra stoka.